Amen. Dacă mă agat pe înșcheci, când e cu întunci, nu-nci, în acum, în uentăman, e pe chescuici, uian, în ungum, în șapicine, acum, dacă e pe tăcușinimen, ki ona pe cica,

0: Amen.
1: Vă prezic, m-am căutat, minua când căutat, mă găsim. Mi-a picat pe ceva, mă găsit pe ceva, mă găsim. Ue, just anything now, găsim. Mi-a așa, așa pe cu o șvețini, ușita n-a nimic, că e cu unul că e cam și ca Какой катсват, чужитават, кени неги, неги, я ян как ну таман, манду таки ту нэнди пкак, вэнджу оску нэнди кан, имя ми уэте пуэ, чуаску нэн пишишек, чуап замуат куэна пэмат сват, уэ буаску нэнди кан ка я янг, Amen, Jesus.
0: Hallelujah.
1: In the Nakumak, in the Coxagogan, the man, Amen, Jesus. The Nakumak at the bench gate, Magic Kinakego no is winning, don't you? The Nakuma, Magayaka Wabaminagok, Nikos in the Jesus. Just anything.